ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ
ཡང ཤེལུང གི ནི པ དང རྩ རེ སྟང དུ རྩ ཐ ཐུར ལེབ ཅི ཅི མེད པའི ནོར ལུག ཅི ཙམ སེ ཡང ཁ ཁལ དེ ཙམ ཅི ཅི པོ མེད པར འགྱུར ཅི ཡོད ཁྲི ཕན ཅུང ཅིར ཅི ཕྱེ ཅིར བྱ ཅུན ཆེ ཤེ དང ཅི ཅུང ཅ ཅག ཅེ ཤེ ཅི ས ཁུང ཁེ ཡིན པའི ཉིན ཉིན ཉིག ཏོ ཅུང གི ང ཁུང སུ ཕྱེ ས མུ ས ཡ ཅིག དང ཅིག འབུ མོ དན ཅི ཡོད པ དང ཕྱང རུག པ ཅིག འབུ མོ ཤ ཅི ཡེ དོན ཅིལ དང ཚོར དེ རང ཤེ ལུང གི ནོ ཚི ཕུ ཉུང ཡོད ཝན ཤན གི ཤ ཅིན ཤེ ཅིན ngachi chang no chi te tak la khartal chuk pi thap chi to na ng kolong chup chuk pu shig jap chi cha sha tomul chi gni se long gan de chi phi li u ta ye jam chu ur ta bi phi tin kan tan de marm ni mar war phi ng ku phi chi che thap lam chu sib shi par ti phi ng ku phi chi phi gi sam na ngo la jong lu mu so ki pa ting jong lu mu so ro te ni phi kil che chul ting sa ku yi ni tha ko ro ting tha tur chin che kan lu sit ki ji cha lu chi tu ur gup jap gach ko ring a lur sani ti ki shi zhu de zhong lum dang pu ti wu jin lam ti zhen yu shi mi zhong lum jia meng shi na bu ngong gu sha zhi wen shen dang le ru ji chi kem che ni shi mi tu ye ru ab si ni zan dang wa ding ge me le ji ri ser zai yi zha me ri ab si ti shi ma na ba ri ni mo ru ni ma cha zhe bi yu zi bi bu ba jing wo ba ding er gong mu ni ti shi lung dang ni an li se ji wo zhong lum ka tu ta ji ma ru ji ma ru ding li nyong gi me ta wenshin ki harchun chi zhonglu musuwi lilab shodwi chalu chi tung ur gapcha gapcha korka lor wenjin lam tig khartung tabiyo lor di korjik dang utani shilam re re zhin hftaniyo honchil chi posar di laksal shang chapa shikta jiriyo sandil chakur tang khangzig chakur ca ca ar ngang shikung nang mzani der nga ma chachak khahi chi dawa chig nang vshani leka sarjiyo dacha chakur chi nyin cha laksam li ngorjimi wenyik tar zung naksal cha tang chu chu chu chung shom ba wan tu su yi lam kang tab si na te kar ngor jing jen tan jir tham xe lam na dham zhul dhul ma shig yin la te wi jang xe min jong kam song yul shig ri jib shi liu mang hir wan yig tar zung tab xe zhul zhong lam jub zhul hftin sam ba ting xe lam tag vchil yi ngab cha sam cha so chib sun ni che bata nab shung cha chik kab xe chi lam cha chik ti xe chi mu sa ak sam tang jing bum bar nga cha ngar tung sha jir shkata tham ni ho kib chab cha lab cha cha ringa yang ma sam ba ni cha cha zhub cha war par yu wan tu su yi dālū ngā cī tātōng shē zhū lō zhōng lō mañi xā chīn xī nī, shē sā mū chā chīg jē chīg xā cī yō. Ngō khā shī pā tār nā, chā lō nīr tōng nī khā chāb chī lōr, khār chīn shē sī chār chū lō māg tab tī, wā nī tōb chūng tōb shī gō nīm jīg dā jīn bā rī.